frem for lin. Den spørger til blodin. Du vil det sten. Din hoften for lin. Den slås for spin.